0: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia.
1: Kul!
0: Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenterar

0: the song Ordinary. The
1: Ordinary. Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia.
1: Kul!
0: Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje vardag från 06.
2: Energy morgon

0: är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy, musik som gör dig glad. Energy. Vakna med Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. All the single ladies,
3: all the single ladies. Energy Hit Story, mixat av

0: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia.
1: Kul!
0: Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje vardag från 06.
2: Energy morgon.

0: Lyssna på Energy hela den här helgen. Energy, musik som gör dig glad. Lyssna på Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
1: Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen.

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Come on, y'all. Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Bilmärkena som svenskarna anser har de sämsta förarna. Porsche-ägare.
2: Ja, men jag säger ju att det här är ju såna snabbisbilar.
1: Anis, du har ägt en Porsche.
3: Jag har ägt mer än en Porsche och jag håller inte med.
1: Mercedes-Benz på tredje plats.
3: Så har jag också haft, ja.
1: Jag sa ju det.
0: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord. Fredrik Karlberg heter mannen som har skickat in morgonens felhörning. Och det är på Eartha Kitt med klassiska Santa Baby.
1: Mm. Säger mig ingenting.
0: Nej, men ni kommer känna igen den när den kommer igång, jag lovar. Finns en textrad som går så här. Next year I could be just as good if you check off my Christmas list.
1: Mm. My Christmas lift.
0: Alltså Christmas lift.
1: Julhiss.
0: Christmas list. Yeah. Men det låter som att Eartha Kitt sjunger Next year I could be just as good if you jerk off my Christmas list.
1: Som man gör.
0: Men vi lyssnar in om vi hör If you jerk off my Christmas list.
2: Next year I could be just as good if you check off my Christmas list.
1: Yes! Det låter också If you jerk off my Christmas wrist.
3: Oj.
1: Låter det som, vilket passar med jerk. Mm. Vill du säga?
2: Next year I could be just as good if you check off my Christmas list.
0: Det är en 10-poängare.
3: Oh, wow, det är en 10-poängare.
1: Det är en väldigt bra felhörning.
0: Vi är igång 2026. Wow.

0: Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy. Ja, jag är i mapp.

0: mikrofon. Energy morgon. God morgon Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi är med dig och vi ska nu få lyssna in också. Hur det lät en morgon när Sofia Wistam hade med sig en väldigt intressant fundering som handlade om att vissa ord måste man säga i rätt följd.
1: Men alltså man säger ju inte gaffel och kniv, man säger kniv och gaffel. Mm. Man säger...
2: inte peppar och salt, man säger salt och peppar.
1: Precis, man har liksom av tradition eller melodi bara valt att börja säga ord i en viss ordning.
0: Våra kära lyssnare gick igång på detta.
1: Ja, vad kul.
0: Och skickat in egna exempel på ord som man måste säga i en viss liksom följd.
1: Mm, annars kul,
0: blir man
1: kul,
0: inspärrad på mentalsjukhus i princip. Vad heter det där när man ska avgöra någonting när man gör...
2: Sten, sax, påse.
0: Testa sig det på ett annat sätt.
2: Sax, påse, sten. Påse, sten, sax. Är det vad det? Sten, sax, påse.
0: Inte. Det går inte.
1: Nej.
0: Det finns en katt och en mus som jagar varandra.
1: Tom och Jerry.
0: Ja.
1: Jerry och Tom. Jerry,
2: nej, men vet du varför? Tom och Jerry. För Tom är katten. Eller hur?
0: Tom är katten.
2: Ja. Och katten jagar ju musen.
0: Ja.
2: Därför så är det Tom och Jerry.
0: Ja, men det är väl ingen som har bestämt det. Det har väl bara blivit så. Det finns också två norska bröder som vann Melodifestivalen.
2: Ja, Martinus och Marcus.
3: Mm. Den går bara. Nej.
0: Vad heter det där snacket som föräldrar gärna tar med barnen om sex och samlevnad?
1: Blommor och bin.
2: Nej, nej, bin och blommor.
0: Bin och blommor snacket.
2: När man ska äta en macka med ost och skinka. Mm. Testa säga den bak och fram.
1: Ska man skinka ost på mackan?
0: Det är alla hjärtans dag nu på lördag.
1: Mm-hmm.
0: Och då vill man kanske pussas och kramas.
1: Kram och puss. Kram och puss går
2: det borde vara kram och puss. För kramen kommer före pussen.
1: Ja.
0: Om man beställer med ketchup och sena på.
1: Ja, bröd och korv.
2: Bröd och korv. Okej, men sena på ketchup. Jag säger ketchup och sena. Vad säger ni?
0: Jag säger sena på ketchup.
2: Jag tror det är
1: ketchup
2: sena.
1: Och sena.
2: Den går. Där har vi hybriden. Som ingen bad om.

0: till. Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg.
1: Det

0: Vi går till anslagstavla Öckerö kommun som finns det på Facebook.
1: Där händer det.
0: Då är det någon som skriver: finns det någon som trimmar Golden Retrievers här ute på öarna? Anders, är den för långsam? Trimmar.
2: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: tonight.
1: Du lyssnar på Energy Morgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Bjuder på stel stämning.
2: Mm-hmm.
1: Alltså det, vi här i studion och det vi jobbar med, vi kan vara lite sköna och liksom surret och överlämningar och
2: det
1: så.
2: Det blir väldigt sällan stel stämning.
1: Ja, det blir det verkligen. Mm. Och det finns, tycker jag, ställen då inte, man ska inte försöka liksom skapa konversationen. Och i det här fallet tänker jag på en nyhetsankare som ska lämna över till en meteorolog.
2: Okay.
1: Ja, då kan man bara säga, och nu vädret.
0: Över till vädret.
1: Ja. Och inte gör som den här kvinnan gjorde i SVT här för några veckor sedan när de just hade haft ett reportage om den gamla svenska porrfilmen Fäbodjäntan.
2: Okej. Okay.
3: Och nu så har vi med oss vår meteorolog Per Erik. Hörde du det där? Fäbodjäntan på Dramaten. Vad säger du om det?
4: Ja, intressant kanske.
3: Ska du gå och se den?
4: Det är en bra fråga. Jag tror jag får fundera på lite grann på det. Ska du se den, Sara?
3: Ja, jag vet inte. Kanske. Vi får se. Men jag tänker så här att många är ju också, vill ju hålla sig inne just nu eftersom pollensäsongen är här. Och då kanske det är bra att vara på en teatersalong eller något annat. Men som jag sa, pollensäsongen är här, eller hur?
4: Ja, absolut. Den har börjat sätta igång lite grann.
0: En kamp.
2: Hon försökte komma ur det på något vis alltså.
0: Nej, men det var också att hon skulle vara lite skön. Men också han var inte beredd på det här. Och han bara, men så, jag vill inte gå och kolla på porr på Dramaten. Men han vill ju dansa. Nej,
1: det var ingen dans.
2: Hon ville göra en tv-övergång liksom.
1: Chocken när han fick frågan.
0: Det var också att han, alltså, hon ville ju landa i, det är pollen och då är det bra att gå på teater. Och vägen dit är alldeles för lång för en person som inte är briefad. Hade han vetat att hon ska säga det, kan han ju planera något kul att svara. Ja. Men det är så lång distans. Oh.
1: Men det är också svårt för han att ta den bollen. Oh, jag är man, jag är live,
0: jag
1: vi snackar porr. Jag
0: har en fru som kommer bli sur.
3: Fäbodjäntan på Dramaten. Vad säger du om det?
4: Ja, intressant kanske.
0: Intressant, kanske. Jag vet inte. Väldigt roligt.
1: Vi håller oss till, och nu, vädret.
0: Över till vädret.
1: Tack.
0: Pollensäsong och porr. Nu kör vi.

0: Accept. Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Bäst av klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina.
1: Det är ju influensen Hanna Friberg som har lite skitit i blåskåpet, eller många tycker det i alla fall, och neggat om matlådor, att det är ett ick när killar har matlåda. Och Göran blev upprörd. Han verkligen tycker att hon pratar strunt och att hans matlådor är de godaste i världen och ekonomiskt försvarbart. Mm. Så ja, att en matlåderapp har han beställt.
2: En matlåderapp ska ni få. Och jag tänker också att så här, det kan ju vara så att Hanna Friberg bara har ätit äckliga matlådor.
1: Ja.
2: Eller är det att man bär matlådan? Jag vet inte, men matlådan, den ska få upprättelse, mina damer och herrar.
0: Det var på tiden.
2: Så ge mig the beat.
0: Senare din, Anis Don Demina.
2: Okej, nu menar du?
1: Ja.

0: Snodde, mira!
1: Oh. Alltså, ska vi skicka den där till Hanna? Känns
2: jag tycker,
1: det inte
2: jag
1: rätt,
2: tycker det bästa var min matlåda har en liten matlåda bara för sås. Oh. Då är man äkta.
3: Ja, men igenkänning.
2: Igenkänning finns. Jag älskar fredagsraffen, det är så jävla trevligt det här.
1: Och vi älskar den.
2: Vi älskar
1: och Göran älskar den.
2: Ja, matlådan älskar vi också.
3: Anis Danemina, shit, vecka efter vecka, du är het just
2: jag
3: nu.
2: Jag kör mig het just nu.
3: Ja, du ska få en till applåd.
2: Du ska ha tack.
3: Fredagsrappen får du bara här på Energy Morgon. Ja.

0: Energimorgon gör din morgon roligare.
1: Annis Dondemina, vad är det du har i koppen, människa?
2: Islatte.
1: Du dricker ju inte kaffe.
2: Nej. Men så, nu ska jag försöka lära mig.
3: Jag ser någonting med dig och jag har märkt det de senaste veckorna nu. Annis Dondemina har blivit en Svensson.
2: En Svensson?
3: Du, ja, ja. Vad pillar du in under läppen här förra veckan?
2: En snus.
3: Ja, nu snusar du, nu kaffe. Welcome to the Svensson. Vill du ha en bra pris på min gamla Volvo?
2: Det kommer aldrig hända.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är någonting vi har lärt oss genom åren så är att Sverige älskar våra felhörningar. Så att, vi tar och lyssnar in den direkt. Jag tror på den här felhörningen.
1: Jag ska ställa mig upp.
0: Ja, gör det.
1: Så mycket tror jag på dig.
0: Du behöver ta in den. Det är en mamma som heter Sunny och hennes dotter kommer från Järfälla som vill att vi ska syna faktiskt första gången i felhörningens historia en pakistans grupp.
2: Kul.
0: De heter då Kavish.
1: Kavish.
0: Och har en låt som heter Ndiaré.
1: Det är det pakistanska bolaget vi ska syna.
0: Ndiaré heter låten. Men...
1: Diaré?
0: Ja.
1: Det, det, vi ska.
0: Det låter som att den här pakistanska musikgruppen sjunger om min diaré.
2: Inte vår utan just din.
0: Eller deras då. Min diaré.
1: Min diaré.
0: Om och om igen.
1: Okej.
0: Okay. Kul, vi kör.
1: Fint. Det är den vackraste diarén.
2: Men gud. Det, alltså, att man kan sjunga vackert, så vackert om en diaré.
1: Ja, det är någonting i mig som vill sitta i liksom en park. Alltså om jag ska ha diarré, då vill jag ha det i liksom den delen av världen med liksom doftrök, så här, rökelser och fjärilar och så här. Och så sitter man där och så lyssnar man och så bara... Det kan också vara att man är liksom magsjuk och haft diarré ett tag. Man är liksom på toa för 8:e gången och har nu liksom förlikat sig med situationen.
2: Ja.
1: Och då är det inte att man bara, det är så jobbigt, utan då sitter man där och har gett upp.
2: Ja,
1: och bara,
2: precis så.
1: Eller om man är, liksom, vill ha, göra en väldigt konstig kärleksförklaring till sin tjej. Älskling, jag har skrivit en låt om dig som beskriver dig, vem du är. Du är... Du är...
2: Du är inte som att jag var hård i magen.
1: Nej, lös.
0: Det här var jätteroligt, Fela.
1: Jättebra, Fela.
0: Tack så mycket, Sanny och dotter ifrån Järnfälla för en jätterolig felhörning.

0: Get your sexy on.
1: You ready?
0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp. Och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn.
2: Men ibland känner jag att jag har inte tackat våra lyssnare nog för allt de gör för den här showen.
3: Mm. Ja, de lyssnar ju framförallt varje morgon och vi får priser och grejer för olika grejer som olika moment vi gör.
2: Ja, men till exempel som felhörningen här, det hade ju inte varit någonting utan våra lyssnare.
3: Nej.
2: För det är de som skickar in.
4: Har felhörningen fått pris? Eller?
2: Ja, årets program.
4: Ja. Och vi har ju också klockan kommentar som också har fått pris. Visst. Är det här nästa prisbelönta programpunkt? Det är ju Basses förtjänst, det måste vi säga.
2: Det är framförallt lyssnarnas. Ja. Där vill jag verkligen tacka. Och idag så är jag tacksam för alla röstmeddelanden vi har fått in när det handlar om 1000-kronorsskrattet.
4: Yes.
2: Du skickar in ditt roliga skämt och sen vid slutet av månaden så de vi tycker är roligast får 1000 kronor. Ska vi hoppa in direkt?
3: Ja.
2: Har en känsla att det kan bli lite snusk nu.
3: Oj då.
4: Ja.
5: Senare gänget, här kommer ett skämt från Alexander Lundberg i Göteborg.
6: Nej.
5: Varför får inte Poseidon sålt sin fisk på Avenyn? Nej, han har ju inget stånd.
4: Varför har han inget stånd? Alltså staty.
3: Statyn är Poseidon.
2: Ja, precis. Statyn. Och han, ja.
4: Ah, det är en staty av Poseidon på Avenyn.
3: Ja,
4: precis.
3: Ja,
4: alltså det är inte dumt.
2: Nej, det är
3: och ofta har de där statyerna små snoppar.
4: Ja. Mm. Om jag någonsin gör en staty av mig själv och ställer upp i Jordbro centrum, då vill jag vara slät.
3: Mm.
4: Som Ken.
2: Okay.
4: Som Barbie. Det ska lämna det till fantasin.
3: Aha.
2: Vi tar nästa skojare.
3: Mm.
7: Hej, jag heter Erik och här kommer min roliga historia. Det var en man som hade ett väldigt dåligt minne. Så han gick till doktorn för att få hjälp. Och så sa han till doktorn: ursäkta doktorn, men ni måste hjälpa mig för jag har så dåligt minne. Det var tråkigt, sa doktorn. Vad är det som är tråkigt?
4: Det var så dåligt att det blev bra.
3: Ja, men det blir ju så ibland. Ja. När saker är riktigt dåliga. Men
4: det var också att han lät som liksom en mellanchef på en bank. Och som älskar att spela paddel. Ja, då ska jag dra mitt roliga skämt.
2: Vad fan, jag älskar att det skickas in skämt. Jag kan inte pointa den här.
4: Men det där var faktiskt kul.
2: Ja, vi tar nästa.
8: Tjena gänget, Frida här. Och jag undrar om ni vet vad Islands bästa gynekolog heter?
3: Nej.
4: Nej.
8: Fittur tittur.
2: Fittur tittur.
3: Fittur tittur.
2: Ja, också jätteroligt. Vad fan, vi tar en sista då, okej?
9: Okay? Hej, Bella heter jag. Några män har sett smyga omkring i buskarna utanför nunneklostret i Vadstena. Polisen tror att det rör sig om raggmunkar.
3: Raggmunkar?
2: Ja, raggmunkar.
3: Nej, men den är jättekul. Jag var bara inte hörde. Nej. Alltså, vad är det för män som springer runt i skogen utanför nunneklostret? Raggmunkar. Alltså det är lite kul. Munkar som raggar.
2: Nej, men stort tack alla som hör av sig och skickar in roliga skämt via röstmeddelande på Instagram.
4: Yeah.
2: Gör det du med.

0: Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen.

0: Energymorgon, gör din morgon roligare.
1: Jag kom ett förslag till min fru Evelina häromdagen. Mm. Ska vi inte träna ihop? Hon sa, aldrig i livet.
2: Nej. Varför inte det?
3: Aldrig i livet att jag ska träna min mamma.
2: Alltså så här, det här kan jag säga. Jag och min partner, vi tränar alltid tillsammans.
4: Couple who train together. Stay
1: couple who train together. Stay together.
3: Citat.
2: Yeah!
0: Energymorgon, gör din morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Nu i julas så händer det något väldigt roligt under nyhetsmorgon. Men för att riktigt förstå hur kul det var ska vi åka tillbaka i tiden. Kanske 1,5 år också nyhetsmorgon. Vi tar det här först nu. För nu ska vi lyssna in hur det lät när Soraya,
1: ja,
0: en av programledarna där,
1: ja,
0: råkade säga fel. Så här lät det då.
2: Komna tillbaka. Våren är på ingång. Många kanske vill pippa. Pippa vill de kanske också göra. Ja,
3: det
2: är vet.
0: Ja, det hon skulle säga var då många vill piffa upp, ja, sitt hem och det är vår.
3: Men det hon sa var många vill pippa.
0: Det sa
1: hon. Ja.
0: Det
1: är jag glad för. Freudiansk felsägning, va? Mm.
0: Ja. Nu har hon gjort det igen.
3: Ah, okej.
0: Okay. Ja,
3: när var det här?
0: Det här var någon gång nu i julas. Okay. Så det här är ganska färskt. De skulle då gå över till köket och kolla hur det gick där borta.
1: Mm-hmm.
0: Det var någon som lagade något godigt juligt. Och då säger Soraya så här.
4: Det är under techåret 2026.
5: Jajamän.
4: Då ska vi knalla bort till köket.
3: Det ska vi. Hon menar knalla.
0: Hon menar att hon ska knalla.
1: Hon säger knulla bort till köket.
0: Japp.
3: Hon det, oh my God. Att båda gångerna handlar om att göka.
0: Ja.
3: Kan vi lyssna igen?
1: Nej, men alltså, är hon utsvulten där hemma? Hennes man levererar inte.
3: Take the hint.
0: Oj, herregud.
4: Då ska vi knulla bort till köket.
5: Det ska vi.
1: Det här känns också ljudet som att någon har spelat, ja, av från tvn. Det är kanske inte de själva än som har gått ut med det här klippet. Hon bara, nej, inte ett till.
0: Ja, men jag tänker också det. För den här hittade jag på TikTok, mm, precis av den här kvaliteten. Någon har filmat tvn, mm, liksom. Men sen letade jag efter den och hittade den inte, ja, i bättre, ja, kvalitet. Så att du, men
1: hon har betalat TV4-cheferna mycket pengar
0: mycket
1: för
0: möjligt, mycket möjligt.
3: Men du, får jag bara säga, vad, ja, ska vi knulla vidare till nu då?
4: Då ska vi knulla bort till köket.
5: Det ska vi.

0: Energy morgon, god morgon. Varje morgon så tävlar ju Anis och Sofia i en ny spännande tävling som jag hittar på. Vi kallar det för Basse Busar. Det är dags för Basse Busar.
1: Basse Busar, han cha-cha-cha-cha.
0: All right. Basse Busar idag. Svara felspel, Anis och Sofia frågor.
2: Ja. Yeah.
0: Ni kommer få 8 frågor var om varandra.
3: 8, det är många det.
0: Ja. Och ni ska svara fel på dessa.
2: Så om man svarar fel, då kör vi vidare.
0: Ja, visst.
2: Så det är bäst av 8.
0: Ja, det är jätteenkelt. Svara bara fel. Tvekar ni? Eller svara rätt? Eller svara liksom konstigt som inte har med frågan att göra. Något som är
2: helt osammanhängande. Är det över då eller får vi alla frågor ändå?
0: It's over, baby.
2: Okay.
3: Men du får inte vara så här, hur gammal är Annie, så jag säger stekpanna.
0: Nej, exakt. Det är det jag säger. Då måste du säga 182 eller något.
2: Säg inte 32.
0: Nej.
2: 32. Jag är 32.
0: Sofia, du får börja idag.
3: Okej.
0: All right. Är ni redo?
3: Ja.
0: Svara felspel, Sofia Wistam. 8 frågor om Anis. Nu kör vi. Vad heter Anis i efternamn?
3: Demina.
2: Det är exakt det jag heter i efternamn.
0: Sofia.
3: Nej, Don Demina heter det ju.
2: Nej, Demina heter jag i efternamn. Nej, men det där kan ju inte räknas.
3: Nej, men alltså han heter ju Don Demina. Ursäkta mig.
0: Jag
3: tog bort ett Don.
2: Jag heter ju fortfarande Demina i efternamn.
3: Ja, men det är ju inte ditt efternamn, det är ju Don Demina. Ja.
0: Absolut. För konstens skull så går vi vidare. Vad har Anis för bil?
3: En Porsche.
2: Jag har en Porsche.
0: Nej, men vad fan, Sofia? Förstod du inte tävlingen? Jag har laddat en jättelänge för den här tävlingen.
2: Kunde sagt Volvo, Volkswagen, Kia, Audi.
0: Jag är ledsen.
3: Nej, men,
0: på riktigt,
3: kör om nu, det här var tråkigt. Kör några fler. Kör några fler.
0: Men du förstod att du ska svara.
3: Ja, fel. Jag förstår, men min hjärna förstår inte samma sak.
0: Vi fortsätter, Sofia, frågar om Anis. Okej, är du redo?
3: Ja.
0: Vad heter Anis största låthit?
3: Stella.
0: Vad jobbar Anis flickvän med?
3: Hon är tågförare.
0: I vilken stad är Anis född?
3: Jönköping.
0: Vem har Anis en podd tillsammans med?
3: Oj, Kalle Skeven.
0: Oj, referensen där för de små. Ja, okay. Vad gör Anis gärna på fritiden?
3: Cyklar.
0: Hur gammal är Anis, Don Demina?
3: 31.
0: Ja, okej då. Ja, du får ingen applåd för
2: som du
0: betedde dig i början där. Men nu, Anis.
2: Jag ska visa hur man gör det.
0: Ja, du ska visa hur man gör. 8 frågor om Sofia Wistam. Ja, nu kör vi. Vad jobbar Sofia Wistam med?
2: Taxichaffis.
0: Vad heter Sofias man?
2: Janne Josefsson.
0: Vad säljer Sofias företag by Sofia Wistam?
2: Knark.
0: Vilken sportaktivitet utövar gärna Sofia?
2: Minigolf.
0: Vem har Sofia en podd tillsammans med?
2: Kalle Morius.
0: Hur många barn har Sofia?
2: 6491.
0: Ja, typ. Vilket ursprung har Sofia?
2: Hon är från Zimbabwe.
0: Vad hette barnprogrammet Sofia slog igenom i?
2: Kannibalkocken.
0: Ja!
2: Så!
3: Ja, så
2: mina
3: bra
2: damer och herrar.
3: Så bra, och vad spännande mitt liv hade varit. Om jag hade en podd med Kalle Morius.
2: Slog igenom i Kannibalkocken.
3: Minigolf spelade jag.
2: 6000 barn.
0: Ja. Framförallt ursprung från Zimbabwe också.
3: Ja.
0: Väldigt häftigt.
3: Jag känner mig, mitt riktiga jag är så tråkigt nu, känner jag.
0: Ja, lite faktiskt. Men vi fick en solklar vinnare idag.
2: Tack.
0: Han heter Anis.
2: Jag var tvungen att visa vart skåpet skulle stå efter det där fiaskot.
3: Herregud.
2: Vad heter Anis i efternamn? Demina. Vad kör han för bil? Porsche.
3: Ingen aning. Det är,
0: okay.
3: Men jag är bra på annat.
0: Vilket ursprung har Sofia?
2: Hon är från Zimbabwe.
0: Vad hette barnprogrammet Sofia slog igenom i?
2: Kannibal.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är det någonting vi har lärt oss genom åren så är att Sverige älskar våra felhörningar. Så att, vi tar och lyssnar in en direkt. Morgonens felhörning kommer från en kvinna som heter Tessan Mårtensson.
1: Det är klart hon heter det.
0: Hon vill att vi ska syna Dr. Alban.
2: Ja, oh, jävlar.
3: Kul. Det var länge.
2: Där måste det finnas mycket felhörningar.
0: Ja, men ja, det gör det faktiskt. Där kommer det in både en och två. Hallelujah Day. Tydligen så är det så att i den här låten så sjunger Dr. Alban om rabarberpaj.
2: Aha.
0: Det är ju väldigt otippat.
2: Ja, väldigt gott.
3: Och väldigt gott som du säger.
0: Ska vi lyssna in om vi hör Dr. Alban sjunga om rabarberpaj.
2: Ja. We are the king of party, so you better follow me.
3: På ett coolt sätt.
2: Ja, på engelska också, rhubarber pie. Men vad är det han säger egentligen?
0: Rabba-rabba-dubba-du.
2: Ja, det är som vet, okej. Okay. Men han kanske var bara sugen på rhubarber pie. Jag blir jättesugen på rhubarber pie där.
0: Jag ser Dr. Alban på något fik. Ah. Servitören kommer och frågar, vad får det lov att vara, Dr. Alban?
2: Men finns det inte också ett reklamsamarbete här?
0: Jo.
2: Du vet, en reklam. Just nu, ägg i 12-pack, 1990. Och sist, men inte minst, 14 kronor, varmt välkomna ska det vara till Jannes livs. Men det sjukaste med senaste, har du hört det senaste med Dr. Alban?
3: Nej.
2: Han var ju alltså fast i Doha.
3: Doha.
2: Jag sa det på lite arabiskt vis.
3: Jaha,
2: Doha.
3: Okay.
2: Men det är ju liksom krig som pågår. Men han nu kommer hem.
0: Skönt.
2: Och vet du vem som väntade på honom på flygplatsen av alla människor?
0: Thomas Brolin.
2: Doggelito. Det, om jag kommer hem och det är till strid, då vill jag fan att Dogge ska stå och vänta på mig.
3: Ja, men det är de riktiga vännerna finns där.
2: Ja. Mm. Och där stod jag, kanske med blommor och lite.
0: Mycket rolig felhörning. Tack så mycket, Tessan Mårtensson.
2: Ja, tack.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn.
1: Det här brukar vara svårt, ja, för att Anis är lite svårflörtad. Men jag skrattar åt det mesta.
0: Det gör. Det är dags för 1000-kronorsskrattet. Skicka in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och sen kommer vinnare i slutet på månaden koras, som vi tyckte var roligast.
2: Det här är också ett sätt att bli upptäckt. Kanske Henrik Schiffert lyssnar.
0: Ja.
2: Och det kan göra stjärna av dig.
1: Karriär som ståuppkomiker.
0: Ja. Mm. Så kan det vara. Och då får vi se vart det slutar för Iris här, som ska börja med skämtet.
3: Hej Energy, Iris här. Min favoritordvits. Why are chickens funny? Because.
1: Den är lite kul.
0: Nej, inte så Anis. Men jag tyckte det var kul. Bra leverans. Hon kan nog bli upptäckt ändå faktiskt.
2: Inte av mig.
0: Nästa skämtare. Ja. Varsågod, ta plats.
2: Kom igen.
4: Här kommer skämtet då.
2: Kör vi.
4: Vad heter rymdens bästa författare? Astroid Lindgren.
1: Astroid.
2: Det var kul.
0: Det var ju bra.
2: Vet du varför det där var kul?
0: Nej.
2: För när han sa, vet du vad, bla bla bla, då visste jag inte vart han skulle ta. Nej. Det. Solen, stjärnor, tänkte jag. Mm. Men Astrid Lindgren, det är kul.
0: Det är kul.
2: Hör du, Henrik Schiffert, här har du din nästa stjärna.
0: Vi tar den till.
5: Tjena, Rickard från Slätta här.
1: Tja.
5: Vad får du om du fjöttar på en hackspett? Då får du grillspett.
0: I'm on fire idag.
2: Det var dialekten som gjorde det, tycker jag.
0: Okej, ska vi ta den till?
1: Kör den till.
0: Vi går ut på en sista.
6: Tjena, ännu i morgon. Att vara Tobias Olsson och Säffle i Värmland. Tjena. Att det är mitt bidrag till 1000-kronorsskrattet. Om man försöker bryta sig in på Sveriges flygvapen och försöker sno ett JAS, blir man gripen då? Tack!
1: Ja, lite puttrigt kul.
0: Ja, han lät så snäll också. Ja. Han inte gjort någonting, men... Fan vad kul, mycket bra skämt.
2: Jag älskar att de skickar röstmeddelande. Ja, det är faktiskt roligt.
1: Så roligt att vi får lyssna på er.
0: Ja, verkligen, fortsätt med det. Energy Morgon heter vi på Instagram, det är bara att bombardera oss där. Tack så jättemycket alla som skickar in.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i norra och i mellersta Sverige denna nationaldag. I södra delarna där blir det klart till halvklart och temperaturerna håller sig mellan 12 till 22 grader. Wake up! When I
2: wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake up!
3: Jag och Urf då, när vi gifte oss för en herrans massa år sedan, spenderade vår bröllopsnatt. Då skrev den här som mejlade till mig. Ja, jag jobbade där och ja, jag erkänner, vi sålde era lakan.
4: Har du någon aning om vad priset
5: var? Vad är det för äckligt beteende? Ja, jag bara ju... Gud vet vad som finns i de där lakanen på era bröllopsnatt.
4: Små Urf.
2: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Man älskar ju entreprenörer och folk som ser möjligheter där andra inte gör. Vi har till exempel en man som heter Dragan Bratic som 2012 öppnade en strippklubb i Mörsil, Lekeboda, Jämtland.
1: McDragans.
0: Ja, du har varit där.
1: Nej, jag har inte varit där, men jag har sett en debatt i SVT om det här som är hysteriskt.
0: Just det, ja.
2: Berätta, vadå?
0: Nej, men det är precis så att han ville då öppna en strippklubb i den här lilla staden, eller byn.
1: I Norrland.
0: Mörsil. Jämtland tror jag.
1: Ja, det är kallt i alla fall. Men hans logga var då, tänk dig McDonalds-loggan.
2: Ja.
1: Men istället för bokstaven M så är det alltså två kvinnliga ben med klackskor.
2: Okay.
1: Och så McDragans. Ja.
0: Och SVT, de var på hugget för de ville veta vad lokalbefolkningen kände för detta.
2: Okay.
3: Det är det gamla anrika värdshuset Brinkeboda i Mörsil som nu blir strippklubb. Och det här är det stora samtalsämnet i den lilla byn.
4: Jag tycker det är löjligt. De kan ju knappt öppna en restaurang, sen går det åt skogen. En stripteaseklubb, vem fan ska gå dit? Ja... Det är väl skönt att komma med folk då.
3: Behövs det?
4: Ja, det är väl bra om det kommer med folk till byn då.
3: Kan du tänka dig att gå dit?
4: Ja, vad fan. Men det är inga problem där.
2: Det är inget problem det.
1: Det finns en, det var ett tv-program. Det var på lite som Skavlan typ, fast på 90-talet i alla fall där va. Där den här Dragan blir intervjuad och konfronterad av liksom aktivister. Och så har han med sig en uppträdare som också är där och liksom förklarar varför det här är bra. Och de som var emot Dragan då, vi menar så här, men det här är prostitution och han är väldigt jugge, han pratar hallå, så här. Och han säger, det är som att du ska gå och titta på Lena PH uppträda. Det menar han bara. Liksom, väldigt kul.
0: Man gillar ju också den här killen som bara, fan, stod för att han såg fram emot nybygget.
4: Ja, vad fan. Det är inga problem nu.
0: Inga problem nu.
1: Det är klart han ska få strippis. Ja. Jag tänker också på en annan by som hade en stripp.
0: Alltså, vad
1: jag har julstrippen i Köping.
0: Ja.
1: Blev det liksom en snackis på stan att folk sa emot?
0: Nej, det här var jag.
4: Ja, det är inga problem nu.
0: Ja, men inga problem nu, jag går dit inte.
2: Ja. Helt fantastiskt. Jag tror att det är många. Du sätter det här på kartan, även om du har försvunnit nu. Det finns väl inte längre.
0: De lokala strippklubbarna, nej.
2: Nej, men alltså den här juldagsstrippen i Köping som du har pratat om tidigare.
0: Ja.
2: Jag känner att den kanske får en revival, för vi pratar om den rätt ofta och är lite fascinerad av att den överhuvudtaget har existerat.
0: Och då lovar jag att vara konferensier på den kvällen.
1: Ja.
0: Ja, men jag vet inte faktiskt hur det gick för den här strippklubben i Mörsil, men den kanske lever i frodas. Ja.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chaporej. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Det är fredagsrappen och vad är det som gäller, Sofia?
1: Ja, men det är en Malin som har skrivit till oss på vårt DM och hon önskar lite mer dansband på Energy. Och jag vet inte riktigt hur, vi bestämmer kanske inte riktigt det, men nej, en låt kan vi bestämma och det är en rap av Anis.
2: Ja, verkligen.
1: En hyllning till dansband.
3: Ja, jag önskar jag hade liksom en dansbandsoutfit, kanske ett dragspel eller en saxofon. Det har jag tyvärr inte, men jag har... gjort mitt bästa.
2: Shit.
1: Ja, alltså ni lyssnare, ni får i fantasin sätta på Anis någon liksom härlig liten kostym här.
3: Och jag kommer säga att jag kommer börja dansbandigt. Mm. Sen kommer det bli hiphopigt. Sen blir det dansbandigt igen.
1: Ja, ja, ja.
0: Gör det, boss. Ja. Jag kan inte vänta länge. Ska vi köra igång?
1: Ja.
0: Okej, Sverige. Anis Don, mina i en dansbandsrap.

0: Så kul. Så kul. Alltså det går ju inte annat än att dansa med.
1: Nej, det här var 10 poäng. Men jag tror vi måste byta ditt namn nu till Anis med Z på slutet.
2: Anis.
1: Sjukt bra. Och du är värd en applåd till, verkligen.
0: Herregud,
2: det här var kul. Ja. Det var faktiskt väldigt kul.
1: Det kanske nästa grej du ska

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i norra och i mellersta Sverige denna nationaldag. I södra delarna där blir det klart till halvklart och temperaturerna håller sig mellan 12 till 22 grader.
2: Slå på Energy morgon 6 till 10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energymorgon, gör din morgon roligare.
1: En gång flög jag hem från Rådos med Sean Banan och Samir Badran. Jävla konstig Backstreet Boys från Farsta.
2: Något skulle hänt där, vilken skräll för nöjes Sverige.
1: Eller så hade ingen brytt sig. Tre invandrare med mycket självförtroende omkom.
0: Energymorgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är det någonting vi har lärt oss genom åren så är att Sverige älskar våra felhörningar. Så att, vi tar och lyssnar in en direkt. Idag ska vi lyssna in en saga.
1: Aha.
0: Mm-hmm. Lite nytt faktiskt.
1: En felhörning i en saga
0: det
1: som du upplevt.
0: Det stämmer mycket bra. Mamma Åsa låg och då lyssnade på en godnattsaga tillsammans med barnet där hemma. Men de kunde inte sova för mamma började skratta så mycket.
1: Aha.
0: Åt rödluvan och vargen. Men det låter, och jag lyssnar in det här och jag faller in i skrattet jag med. Det låter som den här berättarrösten inte alls säger rödluvan, utan rövluvan. Okej, okay. Är ni med? Rövluvan.
2: Det var en gång en liten flicka som kallades för rövluvan.
0: Jag försöker höra rödluvan, men ja, han går in.
3: Det här är the kinky version.
0: Rövluvan.
1: Det här är inte en, det här är en sexnovell.
0: Är det de har satt
1: på? Ja, man satte, hon skulle säga, hon satte på rövluvan av misstag.
0: Aj, aj, aj.
2: Det var en gång en liten flicka som kallades för rövluvan.
0: Det är en 100% här.
1: Ja, det här är rövluva. Jag tänker också, jag försöker se henne framför mig.
0: Rövluvan.
1: Ja, hon är liksom hon ser ut som
3: röv.
1: Nej, men hon ser ut som rödluvan men har BBL. Det är liksom det jag ser framför mig.
0: Vad är det nu? Kommer
1: det Brazilian butt lift.
0: Just det, så
1: alltså implantat i stjärten, och så ser jag att hon går liksom på en äng med sin BBL.
0: Titta, där är hon.
2: Rövluvan.
1: Ja. Ja, det var första gången någonsin en saga blev felhörnad.
0: Historia skrivs.
1: Ja,
0: här på Energy morgon. Tack så mycket mamma Åsa som skickade in den här.
1: Rövluvan. Hon bor i Miami och hänger på nattklubb.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier. Vad är det vi brukar kalla dig?
1: Hassan Aro!
0: Det är dags för Anis Crime Time. Jag har en knapp.
2: Sofia, du tar ju tendera att bli hangry.
3: Ja, absolut.
2: Så kvinnan vi ska berätta om i det här avsnittet kommer vi döpa till Sofia.
3: Oh, okej.
2: Okay. Sofia Wistam.
0: All right.
2: Kungsträdgården, Stockholm, juni 2022. Det är ostadigt väder, 18 grader varmt, risk för någon enstaka skur, och Mick Jagger har precis fått covid-19. Inne på Helins Grand Café så kommer en ekonomiskt välbärgad kvinna i 60-årsåldern in. Vi kan kalla henne för Sofia Wistam.
0: Det tycker jag vi gör.
2: Tillsammans med sin väninna Pernilla ska hon avnjuta en lyxig lunch, Toast Skagen och Chevrolet, som ska sköljas ner med ett glas iskall Chablis. Den 19-åriga servitrisen tar emot beställningen och har trots sin unga ålder hanterat krävande gäster förut, men ingenting hade kunnat förbereda henne för Sofia Wistam. Tiden går och Sofia väntar otåligt. Hon vänder sig om och kastar blickar både mot köket och servitrisen. Efter en, enligt Sofia då, bra stund så kommer servitrisen äntligen ut med en Toast Skagen och ett glas iskall Chablis. Hon önskar damerna en god lunch och tackar för sig. Det är nu Sofia totalt tappar det. För det är nu Sofia upptäcker det fasansfulla. Ingen chevrolet. Hon beställde ju två rätter. Sofia försöker upprört kalla på servitrisens uppmärksamhet. Det viftas och knäpps med fingrar.
3: Hallå, ursäkta.
2: Servitrisen säger att det måste blivit ett missförstånd och att hon kan reda ut vad som gått snett och ber om att få se Sofias kvitto. Där går droppen för Sofia. Bägaren totalt rinner över. Hon vill längre inte ha någon toastgal. Ta ut den här tallriken, beordrar hon servitrisen. Väninnan Pernilla gör ett försök att mildra situationen och uppmanar Sofia att ta fram kvittot så vi kan lösa det här. Diskussionen eskalerar och spårar ur snabbt. Sofia anklagar servitrisen för att vara dum i huvudet. Varpå servitrisen påverkar att, hörru du, så där säger man faktiskt inte. Sofia i sin tur säger då, jag säger vad fan jag vill.
3: Nej,
2: servitrisen uppmanar nu Sofia och väninnan Pernilla att lämna restaurangen. Sofia vrider då sin hand och träffar servitrisen med knogen i diafragman. Någonting som hon senare i tingsrätten ska ha kallat en dutt i magen. Servitrisen tappar luften och stapplar chockad bakåt. Gästerna runt omkring stirrar. Någon tar fram mobilen, andra bara gapar. Lunchstunden har förvandlats till ett fullskaligt drama i Kungsträdgården. Mycket av den här historien bygger på servitrisens vittnesmål, och det var också den tingsrätten valde att gå på. Och Sofia dömdes till böter för ringa misshandel.
0: Ja. Men ja, det är vad vi sa, när en kvinna blir hangry,
2: ja,
0: då får man passa around. Sig. Och så fick ett slag i diagfragman.
2: Det är så grovt.
0: Aj! Slå mig var
2: i magen.
3: Nej, men slåss.
2: Det är också, det är inte som att någon har liksom attackerat hennes barn.
3: Nej!
2: Hon har bara inte fått sin chevrolet.

0: Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen. Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i norra och i mellersta Sverige denna nationaldag. I södra delarna där blir det klart till halvklart och temperaturerna håller sig mellan 12 till 22 grader. This is the morning
2: show, so wake up. Energy morgon, gör din morgon roligare.
3: Första platsen, det yrket du ska ha för att lyckas bäst i din relation är optiker.
4: Det relationer kräver mycket arbete. Man måste ju kunna se varandra. Det var jätteroligt själv.
3: Ja, det var jätteroligt.
4: Jag vill göra slut, för du ser inte mig längre. Alla vet vad jag ser dig i 4K, snackar du om?
2: Energy morgon, gör din morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Vi har inte riktigt pratat om det som hände på nyårsafton på SVT:s direktsändning från Skansen.
1: Nej, men jag var ju utomlands så jag vill gärna veta vad var det som
0: utomlands.
1: Hände.
0: Okay. Varje år så är det ju ett prestigefyllt uppdrag att då räkna ner det nya året.
2: Vem fick det uppdraget i år då?
0: Helena Bergström.
2: Mm. Vem är det?
0: Det är en svensk skådespelerska och hon fick det uppdraget. Hon ska räkna ner från 10.
2: Jo, det här har jag hört.
0: Hur är det sen? 10, 9, 8.
1: Ja, det är väl inte jättesvårt kanske. Det behöver väl hon klara.
0: Ja, eller?
3: Och ring in den tusenåra fredens rike! 10, 9, 2
0: Direkt sändning SVT 10 9 2 nej.
2: Man har också någon vaknare.
1: Hur kunde detta ske?
2: Jag kan berätta för dig. Jag kan räkna ut det här med röven att hon fick feeling och det kan jag respektera. Att hon bara i Jesu namn i fridens liljor och så bara fuck.
1: Min tolkning är att det är någon i hon var lite osynk och någon i hennes öra, den lilla snäckan, sa nej, det är på 2 nu. Mm. Byt.
0: En teori som har gått runt, som Alex Jolman slängde ut på en podd här, det var att Tommy Körberg som körde innan hade liksom freebasat och kört över tiden, vilket gjorde att det blev så stressigt för Helena när hon skulle köra. Och en teori är helt bara att det blev, som du var inne på, teknikstrul.
2: Jag hoppas någonstans att det var att hon fick feeling. Och sen rätt vad det var så såg hon 5, 4. Och om det är fallet och hon hanterade det så här bra ändå.
3: 10, 9, 2, 1. Nej! Gott! Nytt!
2: Nej!
1: Ja, det är egentligen nejet som är det jobbigaste. 10, 9, 2, 1. Det kan man köpa.
2: Men
0: kan
2: nej!
0: Man
2: nej
0: kan man köpa 10, 9, 2, 1?
2: Att säga nej där är att acceptera att allt gick åt helvete.
0: Ja, det är ur sig sant.
2: Men
0: det,
2: hon har en ton i sitt gott! Nytt! Som är så äkta tycker jag. Att hon är så här, svingar med livet som insats.
1: Och också känns det som att hon är ju så medveten om att det här är så prestigefyllt. Du vet, det var ju... vilka är det som har gjort det här historiskt?
0: Det är Jan Malmsjö oftast har gjort det.
1: Men alltså det här är ju verkligen en ära att få göra det här. Det är en uppladdning. De har säkert repeterat och repeterat och repeterat och så händer detta. Så det här nejet är ju fuck. Alltså nu klantar jag till mig.
2: You had one job.
3: Nej! Nytt!
2: Jag vill ändå ge henne cred att hon svingade för sitt liv och löste det bra.
0: Ja.
2: Jag tycker faktiskt det.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don, mina chapeau. Best of klipp blir du bjuden på och du ska få höra en fredagsrapp nu. Varje fredag levererar och imponerar Anis Don, mina. Utmaning värre idag. Vad var det rappen skulle handla om?
1: Ja, det är en Johanna och hennes familj då som har varit tvungen att ta farväl av sin Ludvig, en labrador i sommar då, och alla är såklart helt förstörda och ledsna, och Johanna vill ha en hyllningsrap, kan man säga det, till Ludde eller Ludvig.
2: Mm, det ska ni få, mina kära vänner.
0: Ja, du har just spottat ut snuset, då är det business.
2: Nu menar vi allvar. Nu ska vi bli känslosamma.
0: Då kör vi. Redo?
2: Ja. Jag tänker på barnen i det här. Mm. För att hon beskrev att han var deras lurviga storebror.
0: Ja.
2: Det måste ju verkligen vara som att de har förlorat ett syskon. Typ.
1: Totalt.
2: Ja. Så det här är för dem. Yo.

0: vackraste av tassar. Jag tror ingen förstår, fuck vad jag saknar min älskade labrador. En vacker dag så kommer jag få rasta dig igen. Du ska få så mycket godis när vi ses i himmelen. Rest in peace Ludvig.
1: Åh,
2: Sofia tårar i ögonen och jag är snart där också. Wow, Anis Don Demina.
1: Det här med tassen var gulligt tycker jag.
2: Jag är säker på att Johanna med familj blev väldigt glada över den här hyllningsrappen. Mm. Det är värt en till applåd.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i norra och i mellersta Sverige denna nationaldag. I södra delarna där blir det klart till halvklart och temperaturerna håller sig mellan 12 till 22 grader. Energy's national.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Svenska flaggans dag, också i folkmun känd som nationaldagen. Johannes Johansson och jag som hänger med dig, vi ska ju fira det här givetvis, vårt kära vackra land. En gång i timmen kommer du under förmiddagen här få nationaldagsmixa med de svenska klassikerna. Men först ut i timmen, Benson Boone.
2: Hey, this is Benson Boone and you're listening to my single Beautiful Things.
0: Energy, musik som gör dig glad.

Medina är det som hyllar kärleken på Energies sommarhelg. Vi väl mår. Det är inte bara kärleken vi ska hylla idag, utan även vårt kära Sverige. En fanfare på sin plats. En av de mest kända fanfarerna skulle jag vilja säga. Sibylla-fanfaren skrevs en gång till prinsessan Sibylla. Tror att det är kungens mamma faktiskt, om jag inte helt ute och cyklar. Det har jag varit för och kommer vara det igen. Men då kan du kanske styla med det om det skulle dyka upp där när du sitter i soffan på spåret. Någon gång. Någonstans. Vi rullar vidare med en sommarhelger med en fin klassiker från ett svunnet 90-tal. Mr. President Coco Jumbo. Då följer vi upp det med en modern sommarklassiker.

0: Varje morgonsmorgon däremot så finns de med dig och gör din morgon roligare. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och felhörningen rullar in på sitt femte år här nu, tro det eller ej. Och i veckan som gick så, ja, de kommer in ibland, de här riktiga guldkornen, och jag skrattade högt när jag hörde den här.
1: Hasse Andersson med Guld och gröna skogar, ja, det är en sån där låt som man bara, man gillar ju den, ja. Men man kommer se den med andra ögon nu.
2: Är det den? Det var dans och höll igång, ja.
1: Anna Jus heter tjejen som har skickat in.
2: Anna Jus.
1: Jus.
2: Det låter som ett artistnamn. Mm. DJ Anna Jus.
1: Men alltså, Hasse Andersson, Guld och gröna skogar. För i den här låten så finns en textrad som går så här. Under eken där vi ån frågade du mig.
2: Mm. Under eken där vi ån frågade du mig.
1: Ja, eller som Anna hörde. Under eken där vi ån drogade du mig.
2: Jaha. Så.
1: Att han blev drogad, stackars Hasse.
3: No, eller hon la något i glaset.
2: Ja, ja, så är det.
4: Under eken där vi ån drogade du mig.
3: Ja,
1: eller hur?
2: Aldrig har någon låtit så glad över att bli drogad någonsin.
1: Det var också så här, väldigt fina minnen tydligen. Ja.
4: Under eken där vi ån drogade du mig.
0: Nästa vecka är de tillbaka igen på måndag, närmare bestämt. Energy Morning med Bass.

0: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia.
1: Kul!
0: Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras av

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i norra och i mellersta Sverige denna nationaldag. I södra delarna där blir det klart till halvklart och temperaturerna håller sig mellan 12 till 22 grader.
2: Energys nationaldagsmix. Kristina Gahr mixar de svenska klassiska låtarna. Energys nationaldagsmix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Alldeles strax ska jag berätta hur du ska gå tillväg om du vill vinna biljetter till den nästintill slutsålda konserterna. Det är två stycken faktiskt i Pullevi med Swedish House Mafia. Du får dem alldeles strax, men först en Eurovision-vinnare kommer lastad. Dara med Bangaranga.
0: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

Energy sommarhelger är det du lyssnar på. Johannes Johansson och jag som hänger med dig. Fin klassiker från Will Smith, Miami, och några som hade en låt som hette Miami to Ibiza. Var ju Swedish House Mafia. Och vi på Energy har biljetterna till Swedish House Mafias två helt nästan till slutsålda konserter i augusti. Då kan så lägga vantarna på dem om du lyssnar i nästa vecka. Ska du lyssna efter den här Swedish House Mafia-signalen, och när du hör den, kasta dig på telefonen, slå 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7. Inte svårare än så, inte lättare heller. Lyssna på Energy nästa vecka för din chans att vinna biljetter till Swedish House Mafia på Ullevi alltså. Här är Alex Warner som toppar Energy Top 30 för

0: men på Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen. Energy.

0: Ny musik på Energy från Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Stammis klingar ut i bakgrunden, och då kan jag väl passa på att säga att hela juni så kör vi 10 000 kronor i potten i Slå Sofia hos Energy morgon. Varje morgon runt klockan 8 har du alltså chans att vinna just det, 10 000 kronor. Vi ska ta och lyssna hur det lät i veckan när Nadja gav det ett försök.
1: Fråga nummer 1. Vad heter trollkaren i Disneys Svärdet i stenen?
2: Åh, jag såg ju på den filmen jättemycket när jag var liten.
3: Sofia, jag gissar. Merlin.
4: Det är ganska bra gissning.
3: Det är bara för att det är ett klassiskt trollkarlsnamn.
1: Ja, bra jobbat Sofia. Ja. Hade
4: inte jag trodde Tobbe var ett klassiskt trollkarlsnamn. Men vad vet jag?
3: Lite modernare, ja.
1: Rätt, vi ska ta en sant eller falsk fråga då.
4: Ja.
1: Den lyder. En Formel 1-förare går ner cirka 4 kilo på ett lopp.
2: Nadja. Falskt.
4: Falskt säger du. Och då kan jag berätta för dig att du har fel. Det är sant.
3: Va?
1: Det var det sjukaste jag
3: hörde.
4: De förlorar så mycket vätska under ett lopp på 2 timmar att deras dräkter både tjocka och varma.
1: Okej.
3: Okay. Fan, det trodde jag aldrig.
4: 2-0 till Sofia. Ja.
1: Varför inte en säckpiper cover?
4: Jadra.
1: Ja. Jäkla bra låt.
4: Vilka gjorde den?
1: Ja, precis.
3: Det är ju... Sofia, det är Coldplay.
4: Sofia säger att det är Coldplay. Kommer du ihåg vilken låt är det?
3: Nej.
4: Den heter The Scientist. Och det är helt rätt att vi har en vinnare i Sofia Wistam!
2: Men är det sant? Ja.
3: Ja, men tack.
0: Ta chansen du på måndag. 10 000 kronor i potten i Slå Sofia runt klockan 8. Och Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don. Det mina hör du varje vardag från 06. Nästa vecka kommer nästa partiledare på besök. Då är det Magdalena Anderssons tur från Socialdemokraterna. Och inte nog med det, på måndag är också dags för kändissyskonet. Kan Basse, Sofia och Anis på 60 sekunder med hjälp av ja och nej frågor lyckas ta reda på vilken kändisbror eller syster de har med sig på telefonen. Energy morgon varje vardag.

0: the song Ordinary. The
1: Ordinary. Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i norra och i mellersta Sverige denna nationaldag. I södra delarna där blir det klart till halvklart och temperaturerna håller sig mellan 12 till 22 grader. Energys national

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, det är många roliga felhörningar i Energy Morgon just nu. Det tackar vi dig som lyssnar för. Du ska få en riktigt rolig en från veckan som gick. Och så ska du alldeles strax också få en av de somrigaste låtarna jag vet. Med Dina på gång med Miss Decibel om en liten stund. Men först öppnar vi timmen med Sara Larsson.
2: Energy. Hej, det här är Sara Larsson. Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare.

0: din morgon roligare varje vardag med start från 06 med Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Och det är mycket roliga felhörningar just nu, det tackar vi dig som lyssnar för. Har du någon låt som du har hört lite hejsan tjosan i, skicka ett DM till Energy Morgons Instagram och så synar Basse och Sofia och Anis den och ser om de hör samma sak.
1: Och låt mig fråga Anis och Sofia, vad har ni för rumänska favoritartister?
2: Inga, men inga. Jag har i alla fall varit där. Ja, det är kanske mer än vad ni har varit.
3: Ja, det är det fan.
1: Du kanske kan få en nu. Florin Salam heter mannen vi ska syna den här morgonen. Fanny Salim heter tjejen som har skickat in det här.
3: Florin Salam och Fanny Salim, det är mycket.
1: Fanny vill då att vi ska syna den här rumänska artisten. Vem kunde tro att han sjunger om en svensk stad i den här låten? Att han helt plötsligt skriker ut staden Uddevalla! Från ingenstans.
2: Det är konstigt.
1: Det är jättekonstigt. Se om ni hör det. Dalla vostro Florin Salam. My name. Brillianto Romani.
3: Uddevalla. Vilket land kommer Thomas Teström och New Kid ifrån?
2: Uddevalla. Vilket land?
1: Vilket land?
3: Vilken stad?
1: Landet Uddevalla. Uddevalla.

Speedy fick du där. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig på denna nationaldag. Ska vi riva av en fanfar igen? Jag tycker det. Men det kan inte bli tillräckligt. För mycket fanfar kan det inte bli. Vi ska se om vi hittar en applåd också. Ja. Idag firar vi Sverige! Den klassiska Sibylla-fanfaren som en gång skrevs till prinsessan Sibylla. Om du inte visste det. Jag tror faktiskt till och med att det är kungens mamma. Om du inte visste det heller. Har du lärt dig någonting? Kanske styla in en soffa om du sitter och tittar på spåret och den dyker upp, den frågan. Om du nu skulle göra det. Jaha, nationaldag som sagt. Alldeles strax ska du få en nationaldagsmix med svenska klassiska hits signerad vår Energy DJ Kristina Gern. Men det som rullar igång i bakgrunden, det är ingen mindre än Taylor Swift. Här är senaste Opalite på Energy sommarhelg.

0: Har du också tänkt sista gången och gjort samma miss som om sen? Har du också legat vaken hela nätter? Panik, massa press, press och tänder. Har du också lovat dig själv att imorgon tar jag tag i mig själv? Har du också provat deras norm?
1: Sen fattat att du inte är som...

0: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia.
1: Kul!
0: Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje vardag från 06.
2: Energy morgon.

0: for now.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Växlande molnighet i norra och i mellersta Sverige denna nationaldag. I södra delarna där blir det klart till halvklart och temperaturerna håller sig mellan 12 till 22 grader. Energy's national-

0: Energy, stationen för Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Nationaldags lördags förmiddagen rullar vidare. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig. Och vi inleder timmen med Smash Into Pieces, Melodänga Hollow. Fyller vi på med en riktig sommarklassiker från Nick Kershaw alldeles strax också. I Won't Let The Sun Go Down. Och så ska jag berätta hur du ska gå tillväga om du vill vinna biljetter till Swedish House Mafia om en stund.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör...

den stinker sommar. Nick Kershaws klassiker I Won't Let The Sun Go Down. Det är så att man känner sanden mellan tårna och glassen i munnen och allt det där som Thomas Ledin brukar sjunga om. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig, och vill du vinna biljetter till Swedish House Mafias nästin till slutsålda två spelningar på Ullevi i augusti, då ska du lyssna på Energy i nästa vecka efter Swedish House Mafias signalen. Det är det enda jag vet. Jag vet inte hur den låter, men du ska lyssna efter den. Och när du hör den ska du kasta dig på telefonen, slå 070. Nu håller jag på att säga mitt eget telefonnummer, det ska jag inte göra. 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7.

0: kommer närmare. Men på Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen.

introduce you to my single, The Fate of Ophelia. En kanonstart på dagen. Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: 06 och du ska få i mitt tycke veckans roligaste felhörning.
1: Hasse Andersson med Guld och gröna skogar. Ja, det är en sån där låt som man bara, man gillar ju den, men man kommer se den med andra ögon nu.
2: Det var dans och höll igång. Ja.
1: Anna Juice heter tjejen som har skickat in.
2: Anna Juice.
1: Juice.
2: Det låter som ett artistnamn. Mm. DJ Anna Juice.
1: Men alltså, Hasse Andersson, Guld och gröna skogar. För i den här låten så finns en textrad som går så här. Under eken där vid ån frågade du mig.
2: Mm. Under eken där vid ån frågade du mig.
1: Ja, eller som Anna hörde. Under eken där vid ån drogade du mig.
3: Jaha.
2: Så.
1: Så att han blev drogad, stackars Hasse.
3: Eller hon la något i glaset.
1: Ja, ja, så är det.
3: Ja,
1: eller hur?
2: Aldrig har någon låtit så glad över att bli drogad någonsin.
1: Det var också så här, väldigt fina minnen tydligen. Under eken där vi ån
0: frågade du mig. På måndag morgon är jag tillbaka igen. Drar igång en ny fullspäckad vecka i Energy Morgonstudion. Partiledarna avlöser ju varandra. Och nästa vecka är det ingen mindre än Socialdemokraternas Magdalena Andersson som kommer och gästar Energy Morgon. Det får du inte missa. Lyssna på Energy Morgon varje vardag med start från 06. Rullar igång i bakgrunden. Gör låten som för tillfället toppar Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Alex Warren med Fever Dream. Och så får du inte missa det. Imorgon kör vi ju klockan 12. När solen står som högst på himlen. Då är det dags igen för Energy Top

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet i norra och i mellersta Sverige denna nationaldag. I södra delarna där blir det klart till halvklart och temperaturerna håller sig mellan 12 till 22 grader.
2: Energys nationaldagsmix. Kristina Gahr mixar de svenska klassiska låtarna. Energys nationaldagsmix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Idag firar vi med flaggan i topp här på Energy, för det är inte bara en het sommarhelg i juni, det är också Sveriges nationaldag. Kristina Gärna satt ihop en somrig mix med bara en massa grymma svenska artister. Det blir New Kid med Hurricane, nya från Bruno Mars, I Just Might, och så behöver vi en stor bit prinsesstårta på det.
2: Hej, det här är Sara Larsson. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare.

0: Upplevd handlar om New Kids relation med flickvännen Sonja. De har ju redan ett barn. Nu kommer New Kid nummer två, kan man säga. De ska få ännu ett barn i oktober. Det var Sonja som släppte nyheten här i veckan i sociala medier. Lördags eftermiddag, det är Sveriges nationaldag. Det är Paul Hauka som är på radion strax med Bruno Mars, I Just Might och ännu en somrig nationaldagsmix ifrån Christina Gern. Och så har ju jag biljetter även i nästa vecka till Swedish House Mafia.
1: Hej, hej, hallå!
0: Hej, hej, vem är du?
1: Anna.
0: Var finns du?
1: I Staffanstorp.
0: Och där jobbar du med trycksaker?
1: Ja, bland annat profil.
0: Ja, det står det här, jag har sån här nummerpresentation.
1: Ah, för att jag ringer på min jobbtelefon.
0: Jo, men är det så? Står du och trycker då grejer in på kvällen här, eller?
1: Nej, jag jobbar ju mer på kontoret med formgivning.
0: Ja, ja, ja. Vad har du formgivit idag?
1: Idag penna med logotyp på.
0: Och du gillar Swedish House Mafia?
1: Mycket.
0: Då är det så att jag har ju två biljetter här till deras snart utsålda konserter. Har du planer på att gå?
1: Jag hoppas ju på det.
0: Då hjälper jag dig lite grann på traven här, för du får de här två biljetterna, för du är samtal 7.
1: Åh, vad roligt.
0: Bra jobbat. Bra jobbat.
1: Jag fick ringa många gånger för att komma fram.
0: Den 28 augusti kommer bli en het sommarkväll i Göteborg.
1: Åh, gud vad kul.
0: Du är där med valfritt sällskap.
1: Ja, det ser jag jättemycket fram emot. Ska vi se vem som får gå med.
0: Då får du ha en egen liten tävling där hemma kanske.
1: Ja.
0: Men du Anna, då får du ha en trevlig het kväll och en glad sommar.
1: Tack, detsamma till dig.
0: Ha det bra, alltså, hej hej.
1: Hej.

det, men det så det. Sommarhelg på Energy, Razer Tang. Och apropå Tang, nu ska vi klippa den för att imorgon blir det Energy Top 30. The Just Days version av Turn the Lights Up låg på tredje platsen förra veckan sen. Tvåa var Felicia, My System, och högst upp på nummer ett. Och det är Fever Dream. Alex Warren kommer att dominera även den här sommaren. Det gör han redan nu. På första platsen på Energy Top 30, Johannes räknar ner den nya listan. Imorgon från klockan 12. Så det är så. Fler sommarlåtar blir det här hos mig alldeles strax. Euro Summer Girls Trip. Det här är ett spännande samarbete. Det är Sara Larsson och Shakira som åker på en Euro Summer. Det låter som att det är husbil som gäller, eller hur? Du ska få höra det här om en stund. Och så är Sveriges nationaldag. Vi firar med flaggan i topp och givetvis med prinsesstårta. Kristina Gärn har ännu en blågul nationaldagsmix med svenska låtar. Om en stund. Här kommer Felicia.

0: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia.
1: Kul!
0: Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras av

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, nu under nationaldags eftermiddagen har vi riktigt skapliga solchanser i Sveriges södra halva. Däremot grå moln och regn i Norrland, 15 till 22 grader. Energy's nation.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Idag firar vi inte bara med prinsesstårta, vi firar med flaggan i topp. För det är inte bara en helt sommarhelg i juni månad, det är också Sveriges nationaldag. Kristina Gärna satt ihop en somrig mix med en massa grymma svenska artister här om en stund. Och så blir det Mondo, stavhopparen Armand Duplantis som gör musik. Feel it myself, först det här nya samarbetet.
0: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

0: med Markoolio, men det är ändå så jäkla bra. Det är sommarsol, för det är en sommarhelg här på Energy. Sveriges nationaldag är det också. Det jag kommer att höra så här om du följer med. Vi har Kristina Gärns nationaldagsmixar på väg. Det blir också Mondo och stavhopparen Armand Duplantis som nu gör Feeling Myself. Simple Plan med Summer Paradise. Och så har jag fler biljetter till Swedish House Mafia i Göteborg. Och det inkluderar även nästa vecka.
1: Tjena morse, Niklas här.
0: Hej Niklas, vad händer?
1: Hej, jag har precis kommit hem från jobbet.
0: Jaha, har du kul på jobbet? Trivs du bra?
1: Ja, helt okej faktiskt.
0: Man kanske inte ska säga motsatsen i nationell radio här, tänker jag. Med lite eftertanke får man vara försiktig. Har du sommarplaner då?
1: Nej, jag jobbar på. Två månader till så ska jag säga upp mig från jobbet.
0: Jaha, vad händer sen då?
1: Jag börjar på ett annat företag.
0: Okej, så du har det nya fixade. Men du har inte sagt upp det än. Jaha, vilka...
1: Exakt.
0: Spännande taktik. Hörru du, gäller det Swedish House Mafia?
1: Självklart.
0: 28 augusti får de Göteborg att koka och vibrera. Jag tror grannarna kommer att klaga. Det kommer vara hög ljudvolym. Och du har precis plockat två biljetter.
1: Vad dunder, fan vad nice.
0: Då kan du fira att du har sagt upp dig och fått nytt jobb.
1: Yes, grymt, fan vad härligt.
0: Då får vi se om chefen har lyssnat nu. Kanske hinner säga upp dig innan du hinner göra det. Men i vilket fall så önskar jag en trevlig sommar. Ha det fint, ha det bra. Hej.

Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg.

kompis, alltså Mondo, som har, ska vi kalla det för, högflygande planer här för framtiden. Han har ju med tjejen flyttat ner till Monaco. Där nere bland alla miljardärer så skapar han musik och känner på sig själv. Feel myself för det här. Imorgon blir det Energy Top 30. The Justice version av Turn the Lights Off. Med Kato var trea, Turn the Lights Off. Felicia var tvåa, My System. Högst upp på nummer ett var det. Alex Warren som kommer att dominera även den här sommaren. Jag har liksom en känsla av det. Vi kommer få mycket mer av Alex Warren. Fever Dream var etta på Energy Top 30. Johannes har en ny lista imorgon från klockan 12. Strax ska vi uppmärksamma att det är Sveriges nationaldag idag. Det känner jag att det gör man bäst med en stor bit prinsesstårta och vår nationaldagsmix. Kristina Gärner satt ihop en massa grymma somriga låtar här om en liten stund. Och så blir det nya från Tjuvjakt. Stammis, och du åker med på Energy.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam, hela tre gånger om dagen.
1: Idag firar vi med flaggan i topp här på Energy. Det är inte bara en het sommarhelg, det är också Sveriges nationaldag. Kristina Gärn har ännu en blågul nationaldagsmix här om en stund. Paul Hauke på radion, Antik, Opa Opa, det blir Benga Boys. Nu snackar vi sommarlåtar. Och så kommer Dracula, Tame Impala. Först den här.

idag, det är alltså Sveriges nationaldag. Här är vi Göteborg, representerade av Antik. Lite mysiga grekisk-svenska vibbar. Du, strax ska vi lyssna på Hertzberg och Funkes nya sköna sommarlåt. Det blir också Tame Impala med Dracula, en ljusskygg person, den där Dracula. Och Lady Gaga har en ny låt med Doechii, Runaway, om en stund. Du.

Ett samarbete med Doji, Runaway, Sisti Energy, New Music Hit Mix. Det var också träffade på Dracula, Tame Impala, jag Dracula-låten. Och Hatchboy Funkens version av Sunnan Vind.

Energy. Nice to meet you. Och dansa ska vi göra hela natten, för det är Sveriges nationaldag. Och imorgon blir det Energy Top 30. Turn the lights off. Just Days Remix på tredje platsen. Förra veckan sen när Felicia var tvåa. Och högst upp

potential, va? Den är redan etta på Energy Top 30. Johannes räknar ner den nya listan imorgon. Jag kan säga att Fever Dream, den kommer bli en av sommarens största och hetaste låtar. Alldeles strax har vi en nationaldagsmix. Vi firar givetvis med prinsesstårta. Det är Sveriges nationaldag. Det är faktiskt bara en dag om året. Kristina Garn har satt ihop en blågul somrig mix med en massa svenska låtar här om en liten stund. Dessutom blir det Balsam Boys med Här kommer sommaren. Och Dara, Eurovision-vinnare med Bangaranga. Om du åker med. Först kommer det Alex. Fever Dream.

0: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia.
1: Kul!
0: Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenterar

Energys nationaldagsmix. Kristina Gahr mixar de svenska klassiska låtarna. Energys nationaldagsmix.

0: Energy-stationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina varje morgon.
1: Paul Hauka är på radion och det är inte bara en het sommarhelg i juni månad här på Energy. Det är också Sveriges nationaldag. Vi firar med ännu en blågul nationaldagsmix från Kristina Gärn om en stund. Det blir Mange Schmidt med glassigt och nya från Kygo, Say My Love. Här kommer Kimberly, Eternity. Kimberly!

0: Vis är det glassigt även på Sveriges nationaldag. Det får bli 3 kulor i strut för min del. Mange Schmidt var det här. Jag har ju snackat om att man ska äta prinsesstårta på Sveriges nationaldag. Det finns faktiskt en prinsesstårteglass som jag sett har figurerat frekvent i sociala medier. Alltså glass med, ja, som en prinsesstårta. Jag måste smaka det. Det är Paul Hauka som är här. Strax har vi Norli och KKV där jag hänger min hatt. Alltså ytterligare en sommarlåt. Kygo blir det också med Say My Love och nationaldagsmixen. Ännu en sån ifrån Kristina Gär. I nästa vecka, nya chanser att vinna Swedish House Mafia-biljetter.
1: Hej, hej!
0: Hej, nu är vi ute på vägen här.
1: Sådär, hör du mig nu?
0: Ja, men nu hör jag dig mycket bättre. Yeah. Vem är du då?
1: Belinda heter jag.
0: Du, vad har du för planer för sommaren?
1: Vi ska gifta oss i augusti, jag och min man.
0: Jaha! Hur länge har ni planerat för det här då?
1: Ja, men det är väl ett år, men vi har varit tillsammans i 12 år, så att det är väl på tiden.
0: Blir det ett sagobröllop ute i det gröna?
1: Det blir ett lantligt bröllop med nästan 90 gäster, så att vi har samlat dem vi vill ha där.
0: Ja, och nu ber du till vädergudarna att det ska bli fint. Sa du augusti?
1: Augusti.
0: Ja, och vilket datum då?
1: 1 augusti.
0: Okej, för då kan du liksom värma upp om det nu är så att du har hem de här biljetterna. Det är ju 28 augusti i Göteborg och jag känner att ja, men det är väl brudgummen då som får följa med på det här.
1: Ja, men jag tänker väl ändå att det hade varit en klockan
0: när ni är nygifta.
1: Ja, men precis.
0: Men du, nu har du 2 biljetter. Det är Swedish House Mafia Göteborg. Grattis.
1: Gud.
0: Ja, men grattis på alla tänkbara plan.
1: Ja, men super. Tack snälla. Tack.
0: Det är inte olycksbådande att säga grattis innan.
1: Nej, men det kanske det. Men jag tänker, har vi hållit ihop 12 år så ska vi nu klara några år till.
0: Ja, men jag hoppas det. Du, då får du önska dig någonting av blivande maken också. Du.
1: Ja, då får han betala mig själv. Så får jag biljetter
0: på att bli. Bra, eng. Så ska man göra det.
1: Ja, det blir skithäftigt.
0: Så får du ha det så bra.
1: Ja, men tack detsamma du.
0: Hej, hej.
1: Hej.

Nu. Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg. Vi spelar de bästa sommarlåtarna. Lyssna på Energy hela

besparingspaket det här. Har vi sparat på kärleken? Det är Kygo som snålar in lite där. Say my love. Det behövs på annat håll, så tolkar jag det. Du, imorgon blir det Energy Top 30. Turn the lights up i Just Dance Remix med Kato. Låt på tredje platsen. Förra veckan när Felicia var tvåa, My System. Och vi hade en etta. En väldigt bra etta dessutom. Fever Dream från Alex Warren. Redan nu etta på Energy Top 30. Vi kommer få höra den hela sommaren. Jag kan säga att Fever Dream kommer bli en av sommarens största låtar. Johannes räknar ner nya Energy Top 30 med start vid lunchtid. Imorgon klockan 12. Jag har närmast nu i eftermiddag, eller lördagskvällen, så har vi en nationaldagsmix. Vi firar med Christina Gerns blågula mix här med en massa svenska låtar om en liten stund. Och efter det så blir det Energy at the Club, partymusik hela kvällen. Först har vi Taylor, Hopalight.

0: Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen. Energy.

0: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia. Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje vardag från 06.
1: Energy morgon presenteras

0: före allt.
1: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia.
2: Kul!
1: Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje vardag från 06.
3: Energy morgon presenteras

startar Sveriges bästa partyklubb igen. The Party is here. Festen är här. Varje fredag och lördagkväll. Energy at the club.

0: kommer närmare. Men på Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen.

0: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia.
1: Kul!
0: Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras av

nu. Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg. Vi spelar de bästa sommarlåtarna. Lyssna på Energy hela

0: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia.
1: Kul!
0: Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje vardag från 06. Energy morgon.

0: är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen. Energy.

0: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia. Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje vardag från 06.
1: Energy morgon presenteras

0: gjorde allt.
1: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia.
2: Kul!
1: Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
3: Energy morgon presenteras

0: In the mix.
1: Mixat av Christina Gern.
2: Location.

0: före allt.
1: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia. Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras av
3: Nu startar Sveriges bästa partyklubb igen. The party is here. Festen är här. Varje fredag och lördagkväll. Energy at the club.

0: Vi laddar upp för en ny vecka. Socialdemokraternas Magdalena Andersson gästar oss bland annat. Och varje morgon så har du chans att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia.
1: Kul!
0: Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras av